0: بالتيخري ديوس رياري كوياناري تشكيتش كونو خيل وينق خريخا تشاري وتشاك تشكيتش ري وينق تشيرونو خيل قيخ باريو تيل كيكيتسو كوخريو قيخيل كوياري تشكيتش نيم كي قيخ ريخا ستق تشمان كي قيتخ ريخونا لي كالاخ كاسليمان تشكيتش ريني كاخشيك تشيري اي تيل تق وشلا بشيل ريمان كنيمان تشيري ساقلاخ تيخ اتشياري كنيمان تشيري من سوك إلتخ Arek yanari ri oyowal erinim laksa chipal kush kech. Rik esh, erimayowik kiyatakna chikech kono khel rikush labal riwinak chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riya judío, e pariukab kiyatak chirech riya griego. Katekuri, nim lak kikhil, nim lak bantakik, erinim lak utzil kiyachech rono khel winak chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riya judío. E pariukap chech riach griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kril riu bantajiku palach riwinak. Rumal rech cheri winak, chekumakunik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltih buwi. Rumal rech cheman earet riwinak, riketouri pishab. Che esuk chuach ri Dios, eare ri, riwinak chekiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ri pishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ri pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinak ri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ri pishab. Kikikutu, risakala hutsih. We pishapri, chitziptalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsik kikiban puwiri itzel, epuwi riutzil chikipil takki. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kubanari, riukatbaltsik puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utzlak nutzik rumalri Jesus Christ. Katekut, weri at, chikabihawip atak judiyo, Chikakohri pishab, chenimak ejil kawil pari Dios, riat, cheawetam ri ura yibal riare, chekawil riutzil kukut ri pishab, katekuri, riat chekabih cheat kamal be, chikechri emoitakwinak, cheat chach chikechri kebe pari eum, cheat achtih chikechri mankot kinoh, cheat achtih chikechri mankot ketambal, rumal rech chechawach riat, Pari bishab kawiri uwachbal rinohibal eri sakalakzih. Katekuri, riat, chekakot weri chuwach hunchik, mangakot weri chawach riat. Kabih, mawelkah hunhasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, matmakonik rukachi, rukishok. Eriat kaban rimakonik rukachi, rukishok. Riat kawetselah kiwach rimantzih tahedios, katekuri, Yatsukuk patak rikik olbal, rimanko kikohonik kuk. Riat, chek oriak ehil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin kawetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tziptalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzik rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
0: Ut shawech ri upusiku wi akowil, we riat kaban ri pishab. Katekut, Weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, hunam ri, sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatomta uwi ukowil, katekut kukol ri pishab, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatomta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishab, kuban na katok tzik ri pawi ri at che ruk ri tzik, Eruk ri atom uwi kowilal, kashal atih uwi ripishab. Rumal rech sheria judio ubantahik riwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangpari bakilal tak kowi, ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, eriupusik uwi rikowilal, pari kanimak uwi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih, rit ebatalik. Riare, Mankapeta uk ikhil rikuk riwinak, shanakpetik riuk ikhil ruk ri Dios. Romanos capítulo 3. Hachkek utri rutsil ri huna judío. Hachkek utri rutsil ri uqatom uwi ri ukowil. Waweri mimla huban tahik parunohel hastak. Chkechri eare arena beshuya ri utsir ri dios. We ekohu hun chkechche shikik eshri kitzir. Weri la kuchupkuwa ri shuya utsir ri dios chrech. Manhetakri. Rahaushik che saklach utsihri dios, ekonohel riguinak man saklach kitsihtah, hachari kubih ritsih.
1: Rech riat, atsuk pariatsih ya rech, kachakanik pariat batsih.
0: Kat ekut, riman kasuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri dios. Hask uga abichnari, la mansuk tari, ridios aritakchi kuchai rukri royowar, ri inkinch awik hachahunguinak. Manjetari, Romal Rechche, Hasub Anikri, Riu Katbaltir Kobanari Dios Puiri Wachuleo, Katekut, Weri Hosnu Tsihri, Shukutri Saklahu Tsihri Dios, Rechriu Kehil, Haskuche, Cheri in Katesh Tsih Panui, Cheri in Hunah Makunel, On Hehas Retzalal Ubishik Gibir Enikar, La Rahaushik Cheri Ur, Arik Kaban Ritzel, Arichk peri utsil, takalchikir ri ki katbaltir. Katekuri, hasku kekak isbeh, la kuch aganri, manjetah. Rumal rechche, kikutum cheri ea judío, eria griego, konohel uk ochu sherigmak, jehasri tzibatalik.
1: Mankota hunche suk, mankota hunche utsk chomanik, mankota hunche kutsukuhri dios. Konohel kisach kip, konohel kiban ritzel, mankota hunche kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalah mukobal rikak, kuban riho staktsik, ukail kumats rikochushe riupakichi. Ritzel taktsik, erich am tak hastak watch, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinima la hutsil, rikibokoch, manim takil viri dios.
0: Katekuri, riuketam runohel riutsih ripishab, weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, gzapitach runohel chiah, yarech runohel riuachuleu, ahmak chuach ri dios. Rumarech, che mankotahun, che suk chuach ri are, che kukunik kuban ripishab. Shui rumal ripishab ketama huachri makah. Katekut, kamikri, mang uhkot pari pishab. Riusuk ilri dios shukutrip, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri akashalut sihri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrechri Jesus Christo, chkech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mangot halohoch chakashol, konohel shemakunik. Emankot ri uk ihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare, kori suk il kuk. Rumal rech shesh yatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, shesh perruk ri Cristo Jesús. Ri dios, shukutu cheri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukik el, erruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech sheshukban katbaltih buwitak rimak recho herzih. Aretak chik opari ukochonik ri dios. Shrak shukut ri usuk il chikech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are, che kuyari suk il chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim grill wirip, mankotak, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushik ri pishap, manjetak, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riuk arek kachomak che suk riwinak rumal riu kohonik, eman rumal tak che kuban ripishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judío, eman dios ta chkech riman ea judío tak. Genakut, ri dios, shukuhe ki dios riman ea judío tak. Rumal rech, che shui hun dios kolek, che kuyanari ri suk il chkech ri eare, che katomu wi ri kikowil rumal ri kohonik. Shokuhe, chikechri winak che mang atom tuwi kikowil shokuhe rumal we kohonik re katekuri la rumal ri kohonik kesah ri ukihil ri pishab mangetah sha ukhri ri kohya ow ri ukihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham chakatat rumal ri bakilal Weri Abraham shkuhiri usukil rumal takriuchak riare kuya o nim kril wirib katekut mankuya takkuban gweri chuachri Dios rumal rechche hasku bihritzih
1: Ri Abraham shkohonch rechri Dios yare wa weri ri usukil
0: Rihunche kuban hunchak rahaushik chiktok riutok bali katekut rihunche mankchukunta ekokohonch rechriare Chikuban suk re, chrechri mansuk winaktah, riukohonik are usuk ilre. Herihasku bihri David, usrechri winak, cheri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Utskechri winak, chesh sachu wachri retalal, ischupu wachri umak. Utsrechri winak, cheri ahaushel, mang othunumak grehalah uwach. Kwawe utslach tzihri, la shuwik yao bishik chkechri winak, che katom uwi kikowil, on shukuhek yao bishik chkechri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kakyao bishik, che ri ukohonik ri Abraham, che khelashik chrechri are, che khas usuk il. Khas re khelashik shban chechri are, la re takchi ri are, shukat uwi ukowil, on are takchi maha kuban were. Mangare takchi tak riare shukatuwi riu kowil. Shanare takchi mahaku bano. Katekuri. Shuk amri ukut balil riu katikuwi u kowil. Hehasu tikbal riu sukil. Riu kohonik chek oruk riare. Are takchi mang atom tawi u kowil. Shahekuri. Riare. Shokik tat shelchkech konohel rike kohonari. Eri mang atom tawi kibakil. Arech shokuhe. Que jala shikri esukir chkech. Katekuri. Aretat chel chkech riwinak cheki katomu wi kikowil. Che manshuita ke kikotek cheki katomu wi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Che ruk amri katat Abraham. Aretak chi maha u katomu uwi ukowil. Katekuri. Manshat rumal hun pishab. Che kastik kperi chinik. Shuban ridios chkech ri Abraham. Echkechri rihalil chkiyatagnari pa echbal chkechri uwachuleu weri rumal ri usukil rikohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishab mang utsnak uri rikohonik erichinik. Rumal rech cheri pishab kuyari oyowal. Katekut aretakchi mang ota pishab shokuhe mang ot makahri. Riechbal kpeulok chipa rikohonik. Arechriare hun sipanik ruk wetahan kakabihri richinik kpepakiwi konohelri ihalil manshuita pikiwiri kekohonchrechri pishab shanesho buhe pakiwiri rikekohonchrechri ukohonik rikatat Abraham chetatshel chkech konohel hehasritz ibatalik
1: riin shatinkoho atatshel chkech sibalak siwan takhtinimit
0: katat shuachriare Chishkohon chrechri are. Shkohon chrechri Dios chikuyari kak aslemalri ekam naqib. Echek sikin chechri manuk otak. Arech kak ohik. Riare sheyenik. Are takchi siblak kesh reyeshik. Riare kori ukohonik. Erukweri. Riare tat chkech siblak esiwan tinimit. Hechas shibish chrechri are.
1: Hewari riubit kamam.
0: Rukhun kaulah ukohonik shrilocheri ubaqil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubaqil risara, shokbuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih ri uchnik ri Dios. Manshubant kepuk ush, emawishu yakan ri ukohonik, eruk uchukab ri ukohonik nim shrilwi ri Dios. Rumal rech, cheriare, shuchumak cheri hastak ubim ri Dios. Riare ko uchuk abri chechubanik. Rumal kuwa weri ריו כהוניק חרי חצ'ה סוקיל שחלח שק צ'רש ריארי קטקורי ארי תקצ'י ריו ציח קוביך שריו כהוניק שחלח שק צ'רש ריארי מנשווית רומל ריארי שחלח שק צ'רש שבוכה שחלח שק צ'רש רומל קצ' אוך ריו אוך שכחלח שק נרי ריק כהוניק כחלח שק נרי צ'קצ' אוך שכח כהו שריארי שואלי סחשס שכישול ריקם נקיב ריחסוס כחאושל. ריארי ששכם רומל ריקמק ישכסתך ווש ארץ ריאוך וכסוק דקווינק. רומנוס קפיטולו 5 ארי תקצ'י ריאוך שכם ריקסוק איל רומל ריקחונק ריאוך נמלך וציל וכורוק רידיוס רומל ריקאושל חסוס קריסטו. ריארי שוסיפח צ'קצ' ריאוך וכון סיפניק רי שומל רי כהוניק. ריאוך שוחקנך פאווי סיפניק רי אינים ככיל ויקיב פרי רייבל אפרי וככיל רידיוס. חס קימביך שוכוכי ריאוך נים ככיל ויקיב פרי כאש רומל רי צ'קטם צ'פרי כאש כבנתח וירי קוצ'וניק. רי קוצ'וניק כויירי חקדי כלך כהוניק ארי חקלי כלך כהוניק כוירי אייבל. קטקורי רומל רי אייבל מנקובנת כב חקוש רומל רצ' שרי לוקו כבל וכוש רידיוס שכחשק פרי קנימה רומל רידיוש לך ושלב של ששייתך צ'קייץ'. ארי תקצ'י ריאוך מנקות רי עצ'וקב ששס פרי קיך שצ'קית עלק רי קריסטו שקמק רומל תוק בסבל כיווץ רימן עסוק תח. רוק קש, קרח מלו חון ווינק ככמק, רומל תוק בסשק כיווץ חון סוק ווינק. חינק עוד, ונק או חון קרח מלו ככמק. קטק עוד, כותבל רצ' צ'רי דיוס, כחולו קוק איך. הרי תק צ'רי אוך, וכחמקים, שכמרי קריסטו רומל ותוק בסשק כיווץ אוך. ריקמק רי, נמרי כבנתחיק כיווץ צ'ינה ורי. רומל צ'רי אוך, וכסוק צ'ק רוק ריאוק יקאל, שחק אורי, כוכל דכנאווה צ'וואש רירו יוואל, וריאוך ארי תקצ'י, וכולל, שחוצירק רוק רידיוס רומל ריאוקמיקל ריאוקוכל, סיבלך נים, כבנתחיק צ'נק אוה, רומל צ'י, שחוציר רוק ריארי, ריאוך, כוכל אותך נא רומל ריאוק אסלמל, אמן שווית ורי, שננים ככיל ויקיב פרי דיוס רומל רכחו של חסוס קריסטו שרומל רצ' ריארי כמיקרי שחוציר רוק רידיוס רומל כווה ורי שרומל שחון ונק רימקח שפה פרי ווה צ'וליו הרומל רימקח שפה ריקמיקל אל רומל ורי ריקמיקל שפה צ'קיח כנוחל ריוינק רומל רצ' שכנוחל שמקונק ארי תקצ'י מחק אורי פישב שסקוצ'י וירי מקח פרי ווצ'וליו. קטקורי רי מקח מנקות הקילה פונוק ארי תקצ'י מחק אוכון פישב. קטקות רי קמיקל צ'י אהווינק קסרי אדם מולוק אקופן צ'י רוק רי מויסס שבוכה אהווינק פקיווי רי מן קיבנום תחון מק. חכס שובן רי אדם רי הרי צ'י וואצ'בל רי חון צ'י רחושי קווי קפנה. קטקות רי סיפניק מנחריתך חצ'ה רימקח ורומל ריומק שחון ווינק סיבלך אקי ווינק שקמיק סיבלך נים צ'ינארי צ'וואץ' ורי ריו סיפניק רידיוס ארי קצ'ה כוח רומל ריו סיפניק שחון צ'י ווינק רי חסוס קריסטו רונוחל ורי סיבלך שתישש פקיווי אקי ווינק. קטקורי רי צ'ה כוח מחטרי חכס ריקוק אמולוק ריאומק שחון ווינק. ריקתוך ציח הרי תקצ'י כאו שחון מקח כוירי ריקת בל ציח בווי. ריוצ'ק ריסיפנק הרי תקצ'י כאו סיבלך תק מקח כוירי ריסוקיל. ורומל ריאומק שחון ווינק שחווניק ריקמיקל שרומל נק אורי. ריווינק צ'קק אמאונה רינימלך סיפנק הריוצ'קוך ריסוקיל. הרי נמצ'ינארי ריקיקיק אמצ'ווה צ'ווירי ריחצ'ינטק כי החווי נקנה פריקיק אסלמל Shasrumal Shahun, Re Jesus Cristo. Jena Kuri, Weriumak Shahun Chiwinak, Shbanowik Chikonohel Rieguinak, Shkat Tzih Pakiwi. Shabuhe, Riuchak Riusukil, Shakhun Chiwinak, Shuyari Usukilk Aslemal Chikech Konohel Rieguinak. Jena Kuri, Rumalrech, Cheman Shinimanta Shahun Chiwinak, Chinimlak Konohel Winak, Shokik Nimlak Eachmakib. Shokuhe, Aretakchi, Kinimanik, Shahun Chiwinak, Chinimlak Konohel Winak, Shokik Esuk Takwinak. Shperi Pishab, Arechkikyar Watch Rimakah, Echawish Kyar Watch Rimakah, Sibalak Shpetik Risipanik. Jena Kuri, Aretakchi Rimakah, Shahawinik Parikamikal, Shokuhe, Risipanik, Kahawinik Nari, Parisukil, Arechkperi Hunalikalak Sleman, Rumalri Jesús Cristo Cajauchel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari. La rajaushik chiri uch kuch kanakan parimakah arech kikyarek risipanek. Mangerita. Wishkamrik mak ri uch. La kuch kanaknak uri parimak. Ong la mang iwetam tari ish. Ri uch. Chekori kakasna pari Cristo Jesús, pari ukamikal wiri are, konohel ri uch kori kakasna, rumal kori ri uch mukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Are chheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri kamnaqib, rumal ri uch ehil ri tatchel. Ri uch, shokohe kori kakaslemal ri, pahun kakaslemal chik. Shahekuri, weri uch, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas ri ukamikal are. Shokuheri uch, kakastaknakawach ri heri, hachari are, shkastahuwach. Utz uch obek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, rukriare. Arech, wehun bakilal re, cherech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uch. Manguch pataninil ta chiriech rimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangot chiri chushe rimakah. Weri uch, shukkam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Cristo, shkastahu wuch chikishol ri kam nakib. Riare, mangkamt chi humul re. Kamik ri, ri kamikal, mangot chi ukowinem puwi riare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chrech riikab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jehas ish kaslik, chesish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ekab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mankot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chichusheri pishab. Shane ishkochu sheri sipanik. Haskut, ri uch, la kuchmakunari rumal che man uchkotachi chusheri bishab. Shane uchkochu sheri sipanik, man kuchmakuntachiri. Ri ish, la man iwetamtak che aretakchi gijiri wip, che chuna hau kherichas ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, Ongare kinimah rimak rechri kamikal. Ongare kish niman cheri unimanik risuk il. Shane maltios rechri Dios. Riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re, riish, utchi unimashik kibano ritzik cheshikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ish pataninel tachi rechri makah. Shane ish pataninel rechri suk il. Riin, Shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, وري إيش أخر كانق شياري يقاب إيوقن خيخاس بطانينيل ريش ريمان سوك إلتاق إريش ريمان أوتستاق إشاس شيشوبانيك باريمان أوتستاق كاميك ري شياباري يقاب إيوقن شريش ريسوك إل أريش إيش ديوش لخ تقوينق ري إيش أري تقشيري إيش إيش بطانينيل ريش ريمكا ري إيش من إيشي متل تخشوش ريسوك إل خاستقك أو يوش شيا أو شكري خستق وتشيري شيبن إيش إكاميكري ريش كيش كيش ريش قري رومان ريش شرنو خيل قري شيباري كاميكالك بيوي كاتيكوت كاميكري ريش مان إيش باتنينيل تريش ري مكا شانة إيش باتنينيل ريش ري ديوس ريش كي ياي وش باري تيوش وبان تخيك إرنو خيل قري شيباري خناليك أسلمالك بيوي رومان ريش شري أتوخ باليل ريمكاه أريري كاميكال إري أتوخ باليل ريوس سيباني كريديوس أريري خناليك ألاخ كسلمال باري كريستو خيسوس قحوشيل رومانوس كابيتولو 7 ياشاراشيك ريش أمان إيوتامتاخ ريين كينش أوكوك ريحاتشينتاخ يختيخاب ريشري بيشاب شري وينك شوي كوشو شري بيشاب باريوك أسلمال هاچاوري ريخوني شوكيلال يوتوليك روك ري رجخيل رومال ري بيشاب أري تاكشي رياري كأسلكنا جوري اواجوليو كاديكوت وككامو بي رياجي شاسمان شميتاليك تاكشي اواجري روك ري رجخيل جوري بيشاب أري تاكشي كأسلكنا ري رجخيل وريخوني شوكري كوكولي روك خونشي كاكشي نيملاخ كاماكون ري كاديكوري وككم موبيري راشخيل شبوخي منشي مطالك تشيك كنخكن شوشري بيشاب رياري من أخمكونيل تري روكنيم جوتين وكوكيك ريشوكيل خونشيكاتشي خيناكوري ريش إشاچالشيك ريش ششكم شوشري بيشاب روما ريوباقيل ري كريستو ريش ريش إشريش خونشيك كشكوخي باريارة إشيشو واليساخ چكيشول ريكم نقيب أريتشري أوخ كوخواتشين تشري ديوس كاتيكوري أريتاكشيري أوخ أوخ كوباري تسيل باقيلال ري رايبال تقمكاك تشوك أسوخ ري بيشاب شبن تشكيشري أوخ تشوخواتشين تشري كاميكال كاميكري ري أوخ من أوخ كوتا تشيبا أوخاب ري بيشاب رومال ريج تشري أوخ شوخكم تشوكشري خستق تشي أوخوشي ممكنق أريتشاري كوخ بطنخيك تشيروك خونكاك خوش لبال، امان کوچ پتانخیک تشریق ریوخرد زیبانیک. خسکو که قبیخ نری، لکه قبیخ ری، شیاری ما که خری پیشاب، من خیتاری، کدکود، ریینشین و تماخ ری ماک شوی رومال ری پیشاب. ریین، من کوت نورایبال ری، کوکوخیک، و تماشو بیخ ری پیشاب وری.
1: مرایی خواج ری منویش تخ.
0: کدکود رومال ری پیشاب، ری ماک شوبن شوی ریین. أريش سيبلخ كين رييخ واج ريمان ويجتاخ أريش تيتك كينا أو شاني ويتاماتك أوري بيشاب شاس كامينك ري ريمكاخ خيناكوت ريو خيركنق منكوت ري بيشاب كاتيكوت أري تقشي شبيري بيشاب ريمكاخ شكوخي وك أسلمال إري إنشين كاميك إري بيشاب ريش ريك أسلمال شنو كمو بيك باري كاميكال رومال ريش شي ريمكاخ روك ري بيشاب شبان شوش ريين چكو كوخي سيبلاخ نوراي بال شريش ري منوش تاخ ياريوا شنو كاميساخ ريين شاخي كوري تيوش لخ ري بيشاب اي تيوش لخ ري تاقانيك سيبلاخ سوك اي سيبلاخ اوت كده كوري لكو كامو لق كاميكال شوش اين هون خاسو وش چه اوت منخي تاري شاني اري ري مكاخ اريج كالخانيك چه قاس مكاخ شكو خون خاسو وش چه اوت أريج كوياري كاميكال شويج أريج ري مكاخ كوبان رنوخيل ريو كوين شاس رومال ري بيشاب رومال ريج چه ري اوخ قتام چه اشلابال ري بيشاب كاته كود ريين ان كوبا نوباقيل اري نوباقيل كوبا ريو كوينيم ري مكاخ خينا كود ري خاستاق ووش چه ريين كيمبانو منكين چوبتاو بيال رومال ريج چه من كيمبانتاخ ري خاسو ووش چه ريين كيمواخ كيمبانو كاتيكوت أريكي منري خاستق واجشي كينوي تسلاح واجشي كاتيكوري Weriin kiman rihastak ceriin, mungkin waktah kimbano. Riin kini kamu kab syaskeri hachaku kuturi pisab, ce utsri pisab. Kastih nakut, mungintah kimbano rii cel tak hastak. Shani areri makah kabanuik cek awuk riin. Rumal rech ceriin, wetam ce man kotri utsil wuk in. Kimbihne, ce parinu bakil. Rumal rech ceriin, kini kawinik kini wahri utsil. Katekut mangkin kawin tak kimbano, rumal rech ceri in, mangkin mantari utsil ceri kuah kimbano, yarene kimban ri utsil ceri in mangkin wah tak kimbano. Katekuri, weri in kiman ri khastak ceri in mangkin wah tak kimbano, mang in tak kimbano ri khastak, shani yareri makah cehel wuk ri in kin rakhum pisab ceh ketakan cuech, are tak ceri in kin wah kiman ri utsil. Wiri cel kuk utrip cunu wacriin. Rumah rej ceriin, nim king wil wiri upisap li dios, rishas kowi pariwinak. Katekut, king wil hun cik pisap, panukap wakan, cik cohin ruk ri pisap, rej rinu comanik, ikinu yutu ruk ri pisap, rej rimaka, cik opanukap wakan. Kas wac riin cing winak, hacin kinu to nari riin cuwac wenu bakil ri, Chekinuk omobi parikamikal, maltioshbar chrechri Dios rumalri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumalri nuchomanikri in kimpatanihri upishabri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatanihri upishabri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankotachihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che man kokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutakulok riukohol, riukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal riuk. Echusheri makar, shuban hun katochzik puwiri makar, Chas pari bakilal. Arechri utaknik ri pishab. Kabantakik pakawiri uch. Katekuri. Arechri hastak chek kabano. Mangaret kinimang chrechri bakilal. Shaneare kinimang chrechri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chekori kik asleman chusheri bakilal. Arek kahri hastak cherech ri bakilal. Katekut. Ri winak chek o chusheri ushlabshel. Arek kahri hastak. Cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ri bakilal areri kamikal. Katekut ri urayibal ri ushlabshel areri kaslemal eri utsil. Rumal rech cheri urayibal ri bakilal kukulilah uwach ri Dios. Manka kanacht kan chusheri upishap ri Dios eshokuhe manka kowint cherech. Katekuri ri uinak cheek opari bakilal manke kowintari Che eutz kikiban chuach ri Dios. Ri ish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mangkot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk ri ish, kene baka minak chiri bakil, rumal ri makah. Ushlabishel kouk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Hinakuri, iachalashik, ri uch, kokak as. Katekut, Rekakas manshuk tariq bakil. Rumal rech chegwe takhari. Riuh. Rakhawshik nakuri. Chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech. Cheri ish. Wekori kaslemal chusheri bakilal. Ri ish kishkam nari. Katekut. Weri ushlabishel kubano. Chikakam ri uchakri ibakil. Ri ish koi kaslemal re. Rumal rech. Konohel ri widak che. Que usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eralkual ri Dios. Katekuri, ri ish, manshikam tahun ushlabal cheshim metalek arechri ish kish sakchi humul parishi prikil prish arechikam hun ushlabshel rechun alqolashel rumal rikiti sanik cheshuban chqech riuh erukweri riuh kuya ok qarq qchi aba tatshel ritiosh la ushlabshel yare kureqrib rukri ushlabal ok ikukut chqawash riuh شی اخرال کوال ریدیوس، اخرال کوال شل، اشو بخه، اخرچ ابانیل، اخرچ ابانیل رچ ریدیوس، اخرچ ابانیل رکری کریستو، رومال رچ شری اخ، کوکوکی پاریکاش رکری آره، آرچ ری اخ کاری قاقیل رکری آره، رومال رچ شری این کینچو مخ، شی تقریکاش رچ و کامیکری، منیم تری چوچ ری قاقیل شک آلخن ناری کوکری اخ. Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che alginna ri eral kual ri dios. Weri uwechuleu, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri rei bal riare. Shukuhi, krigeh, che kototahisashnari, chuwachri kajinak, arech kokpari tsokopitahem. Rechri ki qihil rierel kual ridios. Rumal rech cheri uj, qitam, che kita pawe qihri, ronohel ri uwechuleu, kurakakegna uchiri, hachari lik uwechri akal. Katekuri, manshuitari uwechuleu, shukuhe ri uj, che kori nabetak uwechri ushlabshel kuk, kakarek kachi pauk ushkanima, ik qiyehri ukolotahem ri qabakil. Rumal rech, che qiyeh ri qakolotahim, yare takchi, qil ri khastak che qiyeh, man qiyeh ta chi na kuri, we qil khun khasu wach, che qiyeh, khas kuri yashik chi na, qapan chi khumul ri, katekut, are takchi, qiyeh ri khas khun u wach, che man qil tak, ruk chukabali ri qiyeh. Katekuri, shukuhe, ri tiyosh lak ushlabashel, كبيري چه قطوئيك رومال ريچ چه ري اوخ من قدام تخص كه قطوئو اره تقچي ري اوخ اوز كوخچاو روك ري ديوز كده كود ري تيوش لخو شلبشل ري اره كچاو باقوي روك رسيب لخو قيخ اري اره چه كريل تق ري قنيما ري تام خاص ري اوراي بل ري تيوش لخو شلبشل اري اوچاوين باقوي ري اي تيوش لخ تقوينق خري خاچا كريل ري ديوز Katekuri, ri uch ketam, che hachin takri kikilo kokeh, ruk kikosh ri dios, kchakun kuk, parnohel utsil chkech eare, arech kori utsil kuk, ri eare, che keusik e hacha krah ri urejibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanakarech, che ri eare, ehun uachibal, ri ukohola rech riare. Are nabial, chkech siblach iacharashik. Katekuri, ri eare, che shuko hoher kanok shukuhe, shusikir ri eare. Katekuri, ri hachin shusikir, shukuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, che shuyari sukil chkech, shukuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri akulel. Riare, che manchutas tari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel tkop chkech ri uch, hachin kabonong nari, hun katbal tih pakiwiri e are, che shusik ih ri dios, are ri dios kuyo ouri sukil. Hachin kabonong nari, hun katok tih, are ri Kristo Jesus che shkamek, hasku gimbih, Riarech kasta huwach, kopari rike apri dios, ekutat opakwiri uch. Has kuri kuhach na kawach rukri ulukok ebal ri Kristo. Laare takrik esh, laare takri shibrikil, laare ri okatanim, laare takri wihal, laare ri chanalik ih, laare takrik esh kipechkih, laare takri chich rechchoh, hachari kubihri utsih ri tziptalik.
1: Aumal riat, para nohel tak ikh kuh kamisashik, ריוך וחרי חצ'ר יצ'יך צ'קי כמיסשיק.
0: כתקות, פרונוכל תקווירי, ריוך כוחצ'ק ענק, רומל ריארי צ'קוחולו קוקח, חנקות, ריאים וצקינצ'ו מניק, ותם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוי בל, ריק עמיק, ריצ'וק, ריתק צ'וקה בליל, ריחסיק, ריקים, אונחונצ'יק חסוואץ', מנקה קווינטרי, כוחת שקוויץ' שרוק, ריאולוק אוקבל רידיוס, ששוקל חיסך ריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9. ריאין כמביך ריסקל החציך פרי קריסטו. ריאין מן אימבנל ציכתך. ריאינו צ'ומניק וצריליק קובנגורי רוק רידיוס לחושלה בשל. כוחון סיבלך ביס, יחונים לך קש פרי גוונימה. רומל רצ' שריאין כינגוח ששס אין, אינגן התמה. אינג תסתל רוקרי קריסטו. הרצ' עוץ אקורי אהו הצ'לל. ראה הרי, שארץ' נוחוקת רומל ריבק הילל. ראה הרי, ראה איך ישראליתה. ראה הרי, שאיקי תיסן חצ'ה ילקו השלב, רוקרי קחיל. רוק תקרי ג'בלקב, רוקרי פישב. רוקרי קחלניק, רוק תקרי צ'יניק בנום. שוקוחי רוק ריו חרטח כימם, אישס רוק ריקי בקיל שלו לוק רי קריסטו, ריארי צ'יקו צ'יקח פובירו נוחל חסטקוואץ'. תאו צ'יטלק רידיוס, צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. מנשת השסת שריו ציח רידיוס, רומל רצ' שמנקו נוחל תרי ארי חליל רי ישראל, איאח ישראל. גנבה ארי חליל רי אברהם, מנקו נוחל תח ארל כואל. כתקות. רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחונו בי. וריקו ביך, מן אהרת רי אל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רי דיוס, שווי אה חתליק, אה חליל. רי ארל כואל רי ציך צ'ה חקבם ובישיק. ארי ותק ריו ציך רי ציך חקבם ובישיק.
1: פתקו איך רי, רי אין כמפנה רי ארי סרה, כוחי נח ונרל רי.
0: כתקות. נימצ'נה צ'וואץ' ורי, רי רבקה יוואב אישוק צ'ק, רומל שווי חונאצ'י, שיערי ריסק קטט. קטקורי, ערי תקצ'י מחה קריל קיוואץ', יערי תקצ'י מן קיבנום תרי אוציל אונרי צל. ערצ' כקלחניק צ'ה צוקופטליק רידיוס, ערי תקצ'י כוסיקי חונגוינק. ורי קובנו רומל אורי בל ריארי, שכוסיקי חונגוינק, אמן רומל תרי אוצ'ק ריגוינק. שוביך שרצ' רי רבקה.
1: רינה בעל, קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
0: חצ'ק קוביך ריצ'יבת עליק.
1: ריאין שינלוגוק איך ריחקו, אשין שוטוך ריאסאו.
0: חסקו קימביך נרי, לצ'מן סוג תרי דיוס, מנחתך, רומל רצ' שריארי קוביך שרצ' רי מויסס.
1: ריאין קינטוק ביסח נוואץ' רי ריארי, שריאין קינוח קינטוק ביסח וואץ'. ריאין עוץ קינגויל ריארי, שריאין קינוח עוץ קינגוילו.
0: מנגרי תרי ווינק רי כחוון חונחס וואץ' אונצ'י כחוון כותי חנים. שני הרי רידיוס כתקוביסן וואצ'ח. שני ריציך קוביך שרצ' רי פראום.
1: ריאין קטינקוחו פרינו רייבל, הרצ' ריאין קינקלח איסח הווק עטרי רינו צ'וקאב, ירצ' נים קיליטח ווי רינו בי, פרנוחל רי וואצ'ו לב.
0: שכי קורי. כותקוביסח וואץ' חון ווינק, אקוקוך רי צל פרי רנימה, חונצ'יק ווינק חצ'ה רי קרח רי ערי. כתקורי, רי עד כביך נרי צ'וויץ', לקולו חוני צלל פר רנימה רי דיוס, חצ'ין כקוונק, כצ'וכן רוק רי אורי ייבל. רי עד עד ווינק, עד חצ'ין רי עד, שקויהו כצ'וכן רוק רי דיוס, רי חון חס וואץ' לערק בין נרי צ'רץ' רי ערי, רי שבנווק רי ערי, חס צ'חר אישינה בנו, ריח בנל תקבוך, למען הרי תרחאו ריולאו, הרי צ'קובן רוק, צ'יחון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק, חנקות, רידיוס הרי תקצ'י ריארי, שוקל חיסך רירו יוואל, אירו צ'וקאב, סיבלך שוצ'יחו ריחי תקבוך, רצ' או יוואל, אירי צ'קיבי פרימן עוץ תח, הרי צ'קוקל חיסך רינים לחו קיחיל רוק ריחי תקבוך, שאירי צ'רי אוטוקוב, צ'צ'י אוכר ציחולו, שוסוקו מאחרי שנמלך גחיל. ריוח ששוחו סיקיך, מנשוויתה שסיקין שקשרי אחודיו, שאני שוכוחה שסיקין שקשרי אמן אחודיו תח, חצ'רי קוביך ריוסייס.
1: כמביך נרי, נותינימית שקשרי הרי, ריחון שמה נותינימית תח, אכמביך ננו לוח רי, שקש ריחון שמה נולוח תח, איכאווי רישביש וישקש, ריאיש מניש נותינימית תח, כביש נרי צ'יבץ, ישראל כואל ריק אסליק לך דיוס.
0: רי איסאייס קורא קקי חוצ'י קוצאונוך פווי רי איסאייל.
1: הרי תחצ'י רי כחל הבליל רי ירל כואל רי ישראל, הרי חצ'ה רי סניאב רצ' רי פולו. שווי יקיה ושיב כקולתך נרי, רומל רש ששס כמיקרי, רי החאושר עוצו בניק נק ובנו רי וציך פווי רי ולו.
0: איכי קורי חס שוביך רי איסאייס?
1: ויתר יחאושל סבאות, מנשויית הקנכון יחד שקץ ריוך, ריוך וחרין הקורי, הצ'רי סודומה אירי גומורה.
0: חס כוארו נוחל ורי, רימן יחודי אותך, שמן שקיצקוך תרי סוקיל, שקירקחון סוקיל, ריסוקיל רצ' רי כהונק. קטי קורי, רי ישראל ששוטרם בך הון פישב רצ' סוקיל, ריארי מנשובן תרי פישב. חס צ'ה, רומל רצ' שמן שקייך תפרי כהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שקיפו צייך קיפ צ'וטק ריאבך, פרי בי, חצ'ה ציבת הליק.
1: ריאים קינקוך פרי סיון חונאבך פרי בי, איכון נמלך אבך צ'יק צ'ק צ'קניק, קטקות, חצ'ינק כוחון נרי צ'רש ריארי, מנקקיש תרי.
0: רומנוס קפיטולו 10 יצ'ל השיק, ריאו רייבל ריוונימה, ארו ורייבל רינו צ'אוויהם ארוק לדיוס, הרי צ'ארי הרי כקולו תחיק. רומן רצ' צ'ריאין, עוצו יאיק ריציח כמן פקיווי, ריחצ'ין תקקח ווש רידיוס. קדקות, מן עוצתך ולוק אשיק רידיוס כקיבנו. רומן רצ' צ'ריא הרי, מן קדם תרי וסוקיל רידיוס. הרי כקיצוקוך ריסוקיל כצ'ריא הרי. שחקורי, מן שכחתך, שכוחי צ'ושי ריוסוק איל רידיוס. רומל רצ' שרי אוקיס בליל ריפ אישב ארדי קריסטו ארצ' צ'קי כחונק כוחי ריק איסוק איל חינקות רימויסס שוציבח פווי ריוסוק איל ריפ אישב צ'ק איר נקולוק פריפ אישב צ'חצ'ין ריקובן נריפ אישב כוחי רי ריוק אסלמל רומל ריפ אישב קטקות ריוסוק איל ריקוחונק קוביך ורי
1: מביך בפרי וונימה, חצ'ינק פקי נרי צ'יקח, ורי קוביך, ארץ' כוכסך ולוח רי קריסטו ורל. און, חצ'ינק כך בירי פרינים סיוון, ורי קוביך, ארץ' כופקבא ולוח רי קריסטו ורל צ'יץ' כישול, רי כמנקיב.
0: חס קוביך ורי.
1: ריציך סיבלך נקח קובי צ'וויץ' ריאט, צ'ור יאצ'י אפרי וונימה, צ'אטה בה.
0: ארי ריציך רצ' רי כהונק, שרי אוך כקיה ובישיק. רומל רצ' שאוירי אצ'י, כויה ובישיק שרי חיסוס החושל. אוירי אוונימה כוכוחות שרי דיוס, שהוא הלכיסח ווואץ' ריארי, שס שגישול ריקם נקיב, ריאת כתקול אותך נרי. רומל רצ' שרי כוחוניק ריק אופה ריאנימה, כוכמו לוקרי ריסוק איל. ארי צייך רצ' רי כוחוניק, שקעוצ'ו ריצ'י אך, כוכמו לא קרי כל אותכם. למען קוביך תרי, צעיבת הליק?
1: חצ'ין תקחון שרש ריארי, מנק קיש תרי.
0: קטי קורי, מנק עוד חלכוך שקישול ריאי החודיו, אריח ריאגו. כנוכל חונם ריק החושל, אקוי ירי וקינומל שקש כנוכל ריק אסיקין שרש ריארי. רומל רצ' ריחון שרוק וכאובל כוסיקיך ריובי ריח חושל, ריארי כגול תכנרי. עתקות, חסו סיק שקרי כקבן ריארי, ומנערי נבי כוחון שרש ריארי. עתקות, חס כקבן שאו כוחיק, ומנערי נבי כקטע ריארי. יחסו תאיק ריארי, ומנקות החון וינק כויה ובישק. עתקות, חסו בשקרי צייך כקבנו, ומנערי נבי וכתקו מולוק. עצה כויה ובשקרי וצייך רצעיבת הליק.
1: סיבלה חליק ריקקן, תקקיהו בשקרי וצלח תחציך.
0: קטקות, מנקו נוכל תחשיקי נימח ריוצלח ציך, רומל רצ' שרי איסאי יסקוביך.
1: אחאושל, חצ'ין שוקוח ריקציך?
0: חנקות, ריקוחוניק כפר רומל ריוציך ריקה יאובו בשקריציך. ריוציך ריק יאובו בשקריציך, כפר רומל ריוציך ריקריסט. קטקורי, ריינגי מנחון קודוך צ'יאך, למה שקיטת הרי אהרה?
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרנוחל ריוואצ'ולאו, ריקי ציך שתתחיק צ'יקטה פריוק איסבליל ריוואצ'ולאו.
0: קטקות, כי מנחון קודוך צ'יאך, למה שוצ'ופת הרי ישראל? שביטח רומל רימויסס.
1: ריאין, כשינוואצ'י שומח נרי, רומל חון צ'מן עמק תח, ריאין כניאק נסי בלח ויובל רי, צ'ריכון עמק צ'יק, צ'מנקות אונו חיבל.
0: ריא ישאייס שוכוחי שוביך.
1: ריא ערה, שינקירקו כומל רימן שינקיצוקוך תח, ריאין שינקלח יסח ויפ צ'קיוואצ' ריא ערה, צ'מן שקיטה תצ'וויץ'.
0: קטגורי קוביך פווירי ישראל.
1: רונוכל תקעיך שניירי נוקב שקש חונטינימית, שמן כנימן תך, את שקקו ללניק.
0: רומנוס קפיטולו 11. קטגורי, ראין כמן חונקותוך צ'יאך, רידיוס, לשושותוך הובי ריוטינימית, מנחתך, ראין, למן אינכון ישראלית תך, שאינכון ריחל רי אברהם, שהוכת רי בנחמין, רי דיוס, מן שושותוך תאובק ריוטינימית ששוצה אוכר כנוק. אומן איוותם תאו ריוצי חריץ איבטליק בווירי אליאס, הרי תחצ'י גצ'או רוק רי דיוס, אקובן חונקתוך ציח בווירי ישראל.
1: אחאושל, שיקי כמיסך ריה אשל הציח, שקיטוקיך תחריך הכלבל, רשת הבל התוקוב, כתק אורי ריין נוטוקל שינקנך כנוק, אקקח צ'קינקי כמיסך.
0: כתק אורי, חסקו ביך ריוציך רידיוס צ'רצ' רי אליאס?
1: ריאן שאינטס בוקו מילה צ'חב, שמן שקימך תקיפ צ'וואץ' ריבעל.
0: קטגורי, שפוחי כמקרי, איקנחינק כנוק, כפ אושיב צ'או סיקים רומל ריוסיפניק. אוורי רומל ריסיפניק, מן רומל תרי קיצ'ק. ותמטה רומל ריסיפניק רי, ריסיפניק מן סיפניק תצ'רי. חסקו כמביך נרי, ריחסטח צ'שו צוקוך רי ישראל. מנשוריק תח, קטגורי, ריחצ'ין תח ששקיריקו, ריאה הרי, שסיק אישרי, ריאניק אחצ'יק, שקווירי סשק ריקנימה, חצ'קו ביך ריוציך ריצ'יבטליק.
1: רידיוס שויאצ' כשחונגוורינה כושלבל, ריאה הרי מנקות הכיווקוץ' הרצ' כקייק, מנקות הכישיקין שאותייק צ'יקטה פאוויח איך כמיקרי.
0: רידביד שוקוכי קוביך.
1: צ'קש תחוך כמשה פחון כמבל, אפחון קולו, ארץ כאוצקו, ירעו ריתוך בלקץ', שחקו מרוק ריקי ווקוץ', ארץ מנקקה איתך, ארנוכל תקעיך, שכיחוס בה ריקיך.
0: קטגורי, ראין כמן חונקות אוך צ'יאך, ראי הרי, לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך, מנחת הרי. קטגות, ראי צל בינם שובן ריקן, שויירי קולותכם צ'קץ', ראי מנה אחודי אותך, הרי צ'רי אהרי סיבלך כי אצ'י שאומניק. קטגורי, ויהרי ריצל בינם שובן ריקן, רשיעו ריקין אומן צ'רי צ'רי וואצ'ולאו. ויהרי ריקידו קריל רי אהרי, שיעו ריקין אומן צ'קץ' רי מנה אחודי אותך, נמלך עוץ וצעת השקרי צ'קץ' רי אהרי. קטגורי, ראין כי מי שיווץ' רי איש שמנה איש אהחודי אותך. ראין אין אפוסול צ'קץ' רימנה יחודי אותך. קטגורי, ראין נמקין ווילווי רינו צ'קלי. קטגות, הרי תחצ'י כמן גורי, הרי סיבלך כנוייך, כמן עצ'י שום צ'קץ' רי אהרי. צ'חונמנו ככאל קוק, הרי צ'כוח כאין כל, איכוון צ'קץ'. רומל רצ', שהרי תחצ'י, את הסטל רי אהרי, ורי, חונוציל שובן צ'רצ' רי וואצ'ולאו. חסק כול מתחרי, הרי תקצ'י, כצלחיק, ומן הרי חונק אסתחיבל וצ'ח צ'קישו ריה כמנקיב, ותיוש ריה נעבי תק וצ'יניק, שוכוחי, חינק אורי, גונוכי ריה ניקח צ'ק, ותיוש לך תק ריה רב, שוכוחי חינק אורי, ריהו קאב תק ריצ'ה, וכאוכו חונו קאב ריצ'ה, שקאטו מבנק, אריאת שאתו ליבו, אתו חויובל צ'ה, שתנגק בווירי אוליבו, הרי צ'ריאת, כוכוכי, אהוק ריוקיקל רידה באוליבו. mangnim tari kawilawip, chuwachrita ko kapriche aponok, ongwendi at, arekawaknim kawilawip, mang attah rikoryu rap awuk, areryu rap atruk amri at, riat kabih nari, kohuhuntak ukap katoma panok.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Shokoke rumal uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kategori, mangkonohel tegwinakwa ko kino uk, shrechweri. Ekonik ah, winakwa, rumal rech chepa takrik ih kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakoheri tsilo binak rikushlabal eare. Magot hunwa, huhuket sah chunakahri dios. Weman kakatih uhweri, manshat rumal rinit kapantahik. Katekuri, we kakatih uhweri, man rumal tawri nim kapantahik. Kas utsrilik chibana, china ba iwip chukohik ri bantahik che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech, riat chik oriano oh, katril hun winak. At tuyul chori mesha pari rechosh ri molom tak dios, rumal che mankot uchukab rirush la balriare, la mankul chomacht kuri, che yatal chech kutih ritih, che shchitach chkech ri molom tak dios, shahe kuri, riano oh, kukamisahre, ri winak che mankot uchukab, ri achalashik che shto obisash uwach, e rumalare shkam ri Kristo. Iare tak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal, Aretak chi kisoko rikushlabal che mankot kichukab, riish kishmakonik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisha rumal hun kasuwach, ktsak ri wishlal, mankot chi humulri kintih ritih, arech mankinyat bey, che ketsak ri wachlal. Primera de Corintios, capítulo 9. Lamang itzokopitalek tariin, lamang injunta konel tariin, Lamang wilom tariin ri Jesus kahawshel, lamang ishtag ishnuchak pari ahawshel, wechikiwach enik achchik riin mang intakoneltag, chiwach ish riin injuntakonel, rumal rech she riish, pari ahawshel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponuwi, lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch komunik, Lamang yatal tchkech uch, chik ohunach kohunel kishokil heri, hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel, e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch, ri in eri Bernabe, man yatal tchkech, che man kuchakuntach. Hachin hunk bebach uch, katekuri, kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, katekuri man kutikta uch. Hachin kuyukun chikech hupok awag, katekori mankutih tari uwal kitu ri hupok awag. La shak utsih winak wari, on ripishap, la mankubihtak shokuhe wari, hinakut, pari upishap ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utsam ri wakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la mampakawi tari uh kchawek, hinakut, wari tzibatalik rumal kach uh. Rihun, chikuch ol riuleu, rakawchik chikuban rich oloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupach leh ritriko, kupach leh ruk eyebal. Chikore ri riare kurakubik. Riuh, weshkuban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech ri ushlabal. Lanim kori chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholeu. Weik onik achchik, chikye om piwi ish, wepishapri. Lamangaret unim riqech uch chuwach rikechare. Katekuri, riuch manshkakocht chikiwach riwinak wehun pishabri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech riuch mankot hun kash kakapan chrech riutzlakutsih ri Kristo. Lamang iwetamtag, cherie each chikib chrech rinim rachoch ri Dios. Chikori kipwak chrech rinim rachoch ri Dios. Lamang iwetamtag, Cherikechakun, choritabal, ekepri chrih rihastakruk ritabal. Shahekuri, riahaushel, takarinak chkech rikikiya ubishik riutzlachtzih, ruk riutzlachtzih ri kiwawi ri eare. Katekuri, riin, manukohom tawe ubishabri, chikiwach riwinak, emangintzibak taweri arechheri kibanchwech riin, are nimwa rikamikal chuachwa weri, makot hun winak ri. Kamisan ri nukihil in. Rumal rech, chechwech ri in, chi rakaw shikwi, chekinyaw bishik ri utzlak tzih. manchat rumal no qehel khinakut itsel wach wechriin we mankin ya obishikri utslaqtsih we shaqki man wechakri shaqpa wech wiriin kuyana quri chekincha ri utokh bali we tamat khiri unchat na quri sheshaya omchwech khas quri ri utokh bali ukashel are wari ri utokh bali kin ya obishikri utslaqtsih kategori mankot puq king mo mangin kocht chiki wach ri winaq ri bishab chew ya om king koho rumal ri utslaqtsih khinakut ri in in chokopitalek chiki wach ni malakh konohel kategori impataninel kech konohel winaq arech ke inchek ekitaq winaq shiman wip ina judio kukriya judio arech ke inchek riya judio kukri winaq che rech ri bishab ri in in rech ri bishab kneba ri in mang in rech ri bishab arech ri in ke inchek ri winaq che rech ri bishab shiman wip in hun winaq che mankot ri bishab guk ri in che ko hun bishab guk Cherechri Dios rumal rech cheri pishap kowuk rechri Cristo arechri in keinch akri winak chemankot ri pishap kuk riing mankot nuchuqap shintu qerisa khwip kuk rietu qer winak arechri in keinch akri etu qer winak riin shimanwip he ehas kono hel winak arech kne patuk kash keinkol enika winak kategori ronoher gweri ri ingim ano rumal ri utslaqtsih ari chari in ori chaqapwech lamang iwetam tak chi ari takchi ke shikinik pari etambal kono hela naqil ke shikinik kategori shakhun kri qawik shakhun ke qomawik ri chakik ani naqil chi shakin ba ari chi ish kis chakanik ri e ahit anelab pari ke zambal eni makwinak ki qilkip chero no hel khastaq kategori ri eare sharumal chikkah kikichak hunuket kiholom chikkayik kategori ri uh rumal hunche mankaqaitah shahekori ri in aninaqil kinshiknik ri in mankin betri wetamat wetam hawikin bewi kategori manshaqt kinshiknik shakhri shaneki mankesh shrech wenu baqil ekinkoh bachak Rumal cheri in shinjau bishikri utslaqtsih chikechrenik achchik egwene mang utstakh kine elok. Primera de Corintios capítulo 10. Ashalashik rein mankin wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat konohel shekohichu sheri sutz konohel sheqash paripolo konohel shban kiqasna parisutz e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam chikitihri ushlabshelwa e konohel chikikumukhri ushlabshelukya rumal rech cheshe kumunik chipari hun ushlabshel abakh cheshe rachilakh katekut ri hun abakhri areri Cristo katekuri wewinak man konohel tak e utz chuwachri Dios rumal kuwa riki baqil e popokh kanak pari tzinali kulew shbantakh weri Rech hun kambal noh chqech ri uh arech mank qaht ri tsel hacha rishkah ri eare mishq ikhlanik chkech molom taqdios hacha kikiban ekhun chkech eare tsibatalik kut pakiwi
1: ribinak shetuye chrech ri waim echrech ri qumunem kategori kiwala khik chech ri atsanem
0: shokuhe maqban ri tsel kasle mal ruk achi shok hacha shikiban nik akh chkishol eare kategori e 23000 shekamik chipahun qih maqataq chih ri hawshel chrech makah khirihas shikiban e khun chikishol ri eare kategori shekam komal taqrikumat mishwish watek khacha shikiban e khun chikishol ri eare kategori shekamisa shubik rumal ri kamisanel kwaweri shpech kih khacha khun kambal noh etsibatalik kanaq arech ri ugh qitamah chenaqaxuk qowi cheriuk isbali riwochulew shahekuri rihun chekouqixil rumal rech chekuchomax chichita kalwiri are chushibih barib chrech wektsaqik manim tari ikamkhanik parimakax shban chiwech chuwach ritaqalchrih hunwinaq manguk eshtu tsikhri dios riare mankuyat beri arechri ish kishkamkhesh parimakakh chenim chinach wachri ichuqab sharuk rik eshri kuyanari chiwech rihastaq wach arechri ish kishpeuloq chiruk ri are eruk ri ichuqab arech kishkowin chiwqik rik amkhanik rumal kueri ishloqlaq taqwinaq chishani mahoq chiwachri molom taqahawshel kimbi hueri chiwech ishwinaq nimi wetambal ri ish chibunaq toqtsiq buwi wehastaq chikimbi chiwech ri pakhbala maha chikakate uchik ri uj lamang nimalaq uk anik ibtaq rukri uk ikel ri Cristo ri kashlangwa chikapir uj lanimlaq uk anik ibtaq rukri upaqil ri Cristo rumal rech chikosha hun kashlangwa konohel sha uj hun baqilal rumal rech chikonohel oqech chrech we hunchi kashlangware qas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleuri ri eare chekikitikh ke chruk ri tabal toqob lamankot ri nimalakh ukanik ip ruk ri tabal hasku kubihweri la cheritir chekichish kech ri emolom taqdios arenim chqwach on eare enim chqwach ri emolom taqdios waweri chikechrik ashtok chishwi manchet ridios chishwi erin manking waqtar cheri ish nimrakhuk anik kiban kuk rihetak ashtok mankuyata kishqumun paripakhbal amaha rechri haushel e paripakhbal amaha kechri ek ashtok ish mankuyata che ishko chori umeshari haushel echori kimesha riek ashtok onla sharek qakh cheri haushel qaq pari achishom la repuch nim qachuqab chuwach riare ronohel hasta quwach ya talek kbanek kategori man ronohel ta uts chikbanek ronohel hasta quwach ya talek kbanek kategori man ronohel ta kuya quwach ri komontios mutku khun winaq shuwiri utsilal chechri are shane are chitkush bari utsilal chechri nik achik chitihar ronohel hasta chikikayish parikayipal shakba miqiliwip rumal taqri chomanik rumal rech chiri wachulew eronohel rigastak chik ochuwach rech riakhawshel wihun winaq chimankotu kohonik kishusik ikhpa waim katekori riish kiwak kishberuk chitihapa ronohel rikia chiwech miqiliwip chiri wa rumal ri chomanik pa iwechwi katekori wikohun winaq kubik chiwech Weri shkamisashik rech tabal toqob. Mitikba wewari. Rumal rech rihun winak cheshuyaw bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri chomanik rihun chik pa rech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri chomanik pa rech wi hun winak chik Weri in kintih hun hasuwach. Kategori kimaltioshih. Haskuche, kbank es chwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Ri ish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano. Ronohel chibana rechuk ehil ri dios. Mi banba, kesh chikechri eh judío, chikechri eh griego, chikechri eh ukomon ri dios. Hachari in. Chikin kohnu chukab arech in utz chikiwuch konohel riwinak. Mangaret kintzukuh riutzilal chwech in. Shane are kintzukuh riutzilal kech esibalak winak arech kekoltahek rie are. Primera de Corintios capítulo 11. Chibanaba hachaki manri in. Chikimbono hachari Cristo. Nim kishin wilwi. Rumal rech chichibarronohel hasuwach ri ish kininatizah. Kategori ik olomri pishab kheri hasu yaik shin ya in chiwech. Shahekori rin kuah kiwetamah ishwere. Riu holomulok riachi areri Cristo. Eriu holomulok rishok areri achi. Eriu holomulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek. Tahin keretzelah uwach riu holom. Ronohel ishok chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, kategori מנצ'וקטל טרי וחולום, תכין כרצלח רי וחולום, כחונמה תחיק שריארי טול וחולום, מנקות ווי. וכוני שוק מנקוצ'וקט וחלום, צ'יצ'ו סוכח ובירי ווי. קטגורי, וכישבל צ'רץ' וכוני שוק שטול וחולום, צ'וצ'וקו ברי וחולום. ריאצ'י, מנרחב שיקטח, קוצ'וק רי וחולום. רומל רץ' שריארי, ארי ווצ'בל אהו כחיל רידיוס. ארי שוק וכחיל ריאצ'י. ריאצ'י מנרוק תרי שוק אלי נקווי, שני ארי אלי נקרי וישוק רוק ריאצ'י. מנשק איסש תריאצ'י, רומל תוקב איסבל ווואץ' צ'צ' ריאשוק. שני שק איסש ריאשוק, רומל תוקב איסבל ווואץ' צ'צ' ריאצ'י. רומל קוואוורי, רחאו שק צ'ריאשוק קוצ'וק ריאו חולום, קוטבל קצ'רי אהנחליפ, שק אוכרי, פרי חאושל, ריאשוק צ'יק אווי רוק ריאצ'י, אריאצ'י שס רוקווי ריאשוק. רומל נקוט שריאשוק, שסצ'יק אולוק רוק ריאצ'י. שוקוכי ריאצ'י, רוק ריאשוק, קלשווי. קטגורי, רונוכל פתינקולוק שירוק ווירי דיוס. צ'יפנאבה, קטוק ציח צ'יפאי ושווירי איש. לאוץ קורי, שריאשוק צ'או רוק רידיוס, מנצ'וקטל תוכולום. למנקוקות ריאו וצ'ולאו, צ'קוואץ' שקישבל שריאצ' ריאצ'י וקוני מווי. קטגורי, ורי, ארי וקיחיל, ריאשוק ארי תקצ'י קוני מווי. שני חיקווה, ריווי שייתך צ'רץ' ריאשוק אריץ' ג'וקובל וחולום. קטגורי, ויקאון ווינק קרח וצלי חסך ווואץ' וציחרי. צ'ווי תמך בה, צ'ווירי מנחתווה כפישב. שוכחי, מנחתווה ריו פישב ריגומון תיוש רץ' רידיוס. קטגורי, אריתך צ'י קינגיה ופישברי, מנימתך כשינווילווי. רומל רץ' שרימולין איפ, כיוונו, מנקויה תוציל צ'יוויץ', שענשה רץ' איצל צ'יוויץ'. רומל רץ' שכבישיק, שערי תקצ'י, כימולי חיוויב, כאוצ'וך צ'ישול. קטגורי, ראין כינגוחו ורי. רחאוושיק ריצ'וך צ'ישול. הרץ' כחלחנין כחצ'ין רי, אהוץ תחווינך צ'ישול. ערי תקצ'י, כימולי חיוויב, מנקדיך תחריוואים רץ' רחאושל. רומל רץ' שערי תקצ'י ראיש, אישקוצ'ו רימשה. איוו נוכל הרי נבא כתיך איווה צ'יחו חונל. קטגורי, כאווי נקנומיק, הרי תקצ'י חונצ'ק כקבריק. למנקות איוו צ'וש איש, הרי שקישקוואיק, אקישקומון שלה. אום, לקיווי צלח ראיש, ווואצ'רי וקומון תיוש, רידיוס, אקיווח כיווי סך כקישבל ריווינק, שמנקות כחסטק. חסקו כמביכנה צ'יוויץ', לשנים כשין ווילווי, פווי ורי, מנים תחישין ווילווי. רומל רץ' שריאין שסרוק ווי ריחאושל שינקמווי ריחסטק ששינייה ובישק צ'יוויץ'. ריחאושל חיסוס פרי חונג' אגב ששחצ'יק ריארי שוק עם קוק ריקשלנגווה. יארי תקצ'י שבנתחיק רימלטיו שיניק שופירו אשוביך.
2: הרווה רינו בקיל איבץ' ריאיש צ'יבנה בא ורי נעתיסבל ויץ' ריאין.
0: קטגורי, הרי תקצ'י שבנתח ריוואים שוקמוקוק ריחון פחבל המחה. קטגורי שוביך.
2: ופחבל המחה רי הרי וריקק צ'פלקה פרינוקיקל. רונוכל תקמול הרי תקצ'י כתיכנא איש צ'יבנה בא נעתיסבל ויץ' ריאין.
0: רונוכל מול הרי תקצ'י ריאיש כתיכנא וכשלנגוארי וכשכמונה פאווה פחבל המחה רי ריאיש תכין קיהו בשקרי וכמיקל ריחאושל. שושקנק קסקטנה כפר יארי. קטגורי, ריחון שמנעוסתך אקוטיך ריקשלנגווה ונקקומוך פרי פחבל המחה רץ' ריחאושל. כבנה קטוק ציחרי פווי רומל ריו בקיל אריו גיקל ריחאושל. רונוכל ווינק צ'וניק אוך בריב. קטגורי צ'ודיכה בה וקשלנגווה רי אצ'קומון בה פאווה פחבל המחה רי. רומל רץ' שחצ'ין ריקוואיק אקקומוניק שרצ'יו בקיל ריקריסטו. אמן קופצ'ייך תריך שעשרי קוטיחו אקוקומוך ריקטוך ציח שריך ריארי. רומל קוואוורי אקו סיבלך איהו אביב אסיבלך אצ'וקמאי צ'ישול. קטגורי אקאירי כקמיק ותקקיל אוך ריקצ'וקאב מנקבנת קטוך ציחו פקווי. קטגות, רומל ריו קטוך ציח קובן פקווי ריחאושל קוקחיסך קוויץ' ארץ' מנקבנת קטוך ציח riwa chulay pakawiri uch. Shak ucheri